zvano termalno bekstvo, jer kada se ovakva baterija zapali, ona ne gori kao običan požar, to je hemijska reakcija koja stvara sopstveni kiseonik, proizvodi intenzivan plamen koji je gotovo nemoguće ugasiti standardnim aparatima. Dakle, vodite račun o tome da imate originalan punjač koji uparujete sa svojim uređajem koji koristi litijum-ionske baterije, pogotovo za ove veće potrošače kao što su električni bicikli, mopedi ili punjači za late, nemojte ih ostavljati bez nadzora. Kod nas nismo imali toliko mnogo primjera i toliki veliki porast kao u Britaniji, ali nikad nije zgoreg biti oprezan.

Letnja razglednica od Vatre i 35. mesto naše top liste Vatra i ova pesma kao Exiu novitet. A kao strani novitet na 34. mestu Michael Stipe i Andrew Watt i pesma koja je i naslovna numera iz sve popularnije serije Rooster ili ti Petal sa Steve Carellom u glavnoj ulozi. Dakle, Michael Stipe, Andrew Watt u pesmi I Played the Fool.

Denis Lukorijev iz grupe Dr. Hook nas je napustio. Tim povodom slušali smo, između ostalog, i pesmu Carry Me, Carry. Prilika je da se podsjetimo da je band Dr. Hook osnovan 1969. godine, da su ime dobili po liku kapetana Hooka iz Petra Pana. Lukorijev je počeo kao basista, kasnije preuzeo i vokalne uloge, a pored rada u bendu, njegove pesme su snimale velike zvezde, kao što su Bob Dylan, B.G. Thomas, Olivia Newton-John, Jerry Lee Lewis. Posle raspada benda 1985. Lukorijev je nastavio da nastupa pod imenom Dr. Hook sve do svoje smrti i kakav bi ovo in memoriam bio, a da ne čujemo najčuveniju pesmu koja je prosto simbol benda Dr. Hook and the Medicine Show, Sylvia's Mother.

0: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Eko. 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

Slušali smo Alberta Hammonda, zatim smo slušali i You grupu, slušali smo jednu pesmu novijeg datuma koja se zove Vodi me kući, da bismo obeležili rođendan Dragija Jelića. Dragi Jelić je rođen u Kraljevu 17. maja godine 1947. Naravno da je najpoznatiji kao pevač, gitarista i osnivač benda You grupa. Nju je zajedno sa bratom formirao godine 1970. Međutim, 60-ih je imao također značajnu karijeru i to sa bendom Gentlemani. Setimo se samo tih singlova iz 60-ih godina, odnosno iz druge polovine 60-ih, pesama Idi ili recimo pesme Slomljena srca ili možda pesme Ona je moja. A naravno onda 70-ih kreće karijera jednog od najdugovečnijih bendova s ovih naših prostora i naravno i najznačajnijih i najpopularnijih. Dragi, srećan rođendan.

samo rock and roll. Izdvajam te dve, bilo ih je naravno još. U maju godine 89. postaje glavni odgovorni urednik televizijskog OK kanala, koji kasnije postaje, odnosno iz koga nastaje kasnije treći kanal. Radoman je bio veliki novinar, ali naravno i pesnik. Bio je član udruženja književnika Srbije i naravno član udruženja novinara. Nažalost, preminuo je 9. novembra godine 2025. A mi slušamo grupu Galija i njegove stihove.

te godine. Slušali smo grupu Galija da bismo se setili jednog sjajnog srpskog pesnika, istovremeno i rock pesnika, i našeg dragog kolege Radomana Kanjevca. Rođen je u Stupu kod Sjenice 17. maja godine 1960. Od godine 82. do 85. bio je glavni odgovorni urednik Indeksa 202. Zatim je na programima Radio Beograda radio kultne emisije Niko kao ja, to

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na državnom putu 1A reda broj 1 na deonici petlja Batočina, petlja Jagodina, kod mesta Bagrdan u smeru ka Beogradu, saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom, dok su preticajna i zaustavna zatvorena.
3: Nastavljamo sa grupom ZZ Top. Čuli smo stvar koja se zove Blue Jean Blues. Zašto nastavljamo sa njima? Da bismo se setili velikog Josepha Michaela Hilla, poznatijeg kao Dusty Hill, koji je rođen 19. maja godine 1949. i to u Dallasu. Naravno, najpoznatiji je bio kao basista rock grupe ZZ Top i sa njima je primljen u dvoranu slavnih rock'n'rolla 2004. godine. Inače, Michael Hill, odnosno Dusty Hill, koji je rođen, kažem, u Dallasu, u Teksasu, je počeo da se bavi muzikom, odnosno zavoleo je pre svega muziku, a kasnije se i bavio muzikom zahvaljujući starijem bratu Rockyu, koji je takođe bio muzičar. Inače, Hill je od ranog detinjstva slušao blues i svi su bili iznenađeni kada je donosio ploče Muddy'a Watersa. Bilo je to neočekivano, s obzirom da je bio zaista dečak. Koliko je bio dečak kad je počeo da peva, govori podatak da je imao samo 8 godina kada je prvi put nastupio za novac, i to zajedno sa njegovim starijim bratom Rockyem. Inače, taj njegov brat je bio gitarista, oformio je bend, našao je bubnjara, a onda insistirao da njegov mlađi brat Dusty nauči da svira bas da bi uopšte mogao s njima da svira u bendu. I tako je naučio da svira bas, počeo da svira bas, kasnije pustio bradu i oni su onda postali najpoznatije bradanje, jel tako? I sa grupom ZZ Top je, kao što rekao, imao ogromnu karijeru koja se naglo završila 2021. godine, kada je iznenada preminuo u snu 28. jula u 72. godini života. Slušamo još jedan put grupu ZZ Top. ZZ Top.

Slušali smo grupu ZZ Top i naravno najpoznatije brade na svetu, Billy Gibbonsa i Dustya Hilla. Nastavljamo sa dve dame koje su rođene istog datuma, dok duše godina nije ista. Evo ovako, 17. maja godine 1961. rođena je Enya, irska pop new age pevačica, autorka koja je imala zaista brojne hitove, a mi ćemo čuti onaj najveći, to je stvar koja se zove Orinoco Flow. 13 godina kasnije, dakle istog datuma, 17. maja, ali godine 1974. rođena je Andrea Kor, pevačica jednog porodičnog Celtic folk rock i pop benda imenom The Corrs, u kojoj su članovi i njene dve sestre Caroline i Sharon, ali i brat Jim. Dakle, slušamo prvo Enyu, a onda bend The Corrs.

Evo još dešavanja koja se vezuju za 20. maj. Opet isti datum, ali sad menjamo godinu. Idemo u godinu 1983. I evo još jednog debitanskog izdanja. Radi se o sjajnom zagrebačkom bendu koji se zvao Animatori ili D Animatori, koje je naravno predvodio sjajni Krešimir Blažević, koga su zvali jugoslovenskim Elvisom Costellom. Album pod imenom Anđelina zovu da im skinemo krila je objavljen, kao što rekao, 20. maja, ali godine 1983. Krešimir Blažević je uglavnom pisao pesme. Pored njega bend su činili Vatroslav Markušić koji je svirao violinu, Tomislav Brezičević koji je toku, koji je svirao bubnjeve i Andro Purtić koji je odsvirao bas. Bili su tu veliki hitovi, pesme koje su se dan dana zadržale na playlistama brojnih radiostanica, kao što recimo pesma Anđelina zovu da im skinemo krila ili pesma Komarci, ljeto nam se vratilo, a vi obavezno obratite pažnju na neke druge pesme s ovog albuma, poput recimo pesma Male curice ili pesme Luiza ili možda pesme koja se zove Omladinska pesma. Bilo ih je zaista sjajnih, jedan antologijski album. Slušamo Animatore.

Slušali smo i Fridu i Ja volim samo sebe, pa smo slušali onda i bend Nine Inch Nails. Zbog čega? Zbog Trenta Reznora, koji je rođen 17. maja godine 1965. Ovaj američki pevač, autor, multiinstrumentalista i producent je osnivač i jedini oficijalni član benda Nine Inch Nails. Jedan od njihovih najvećih hitova je sigurno stvar Hurt, koji je na svoj način fenomenalno doneo Johnny Cash. Slušamo nju, a zatim ćemo slušati Paul Di'Anna. Paul Di'Anna, naravno, je bio najpoznatiji po tome što je bio pevač grupe Iron Maiden, odnosno bio njihov prvi pevač, i to u periodu od godine 78. do 81. prvi koji je sa njima snimio albume. On je rođen 17. maja godine 1958. Posle Maidena nastavio i solo karijeru i, nažalost, bez njega smo ostali 2024. godine 21. oktobra.

Slušali smo Paul Diana, onda ćemo drastično promeniti zvuk da bismo slušali čoveka, muzičara, izvođača koga smatraju jednim od najuticajnijih umetnika svih vremena, tako ga je opisao New Musical Express, a dok je Independent za njega napisao da većina pop zvezda mora da umre da bi dostigla kultni status koji ovaj čovek već ima. U pitanju je Steven Morrissey, britanski pevač, autor, suosnivač benda The Smiths, a kasnije naravno i solo izvođač. Rođen je kao Steven Patrick Morrissey. Prvo je nastupao sa bandom Nosebleed, tu je imao prve uspehe sa njima, kasnije sa bandom The Smiths od godine 87. ima sjajnu solo karijeru.